0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Pertama, Nana. Kedua, Nar. Tiga, Nik. Empat, Ehsan. Lima, Dulan. Enam, Iko. Tujuh, Tilan. Lapan, Ketipak. Sembilan, Ketimbung. Puluh, Kopak. Sebelas, Kopung.
3: Asyik FM.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan Tabika Orang Asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya, Imah Suka Ihah kata dialek Jahud sebenarnya dia menyanyikan ya band UMB. Okey, walaupun masih lagi bertemankan dengan Wiki Kudara ketika nunan. Terima kasih kepada Tadisha dengan Kanji menerusi lepasnya kata aplikasi RTM Klik lah ya. Mungkin juga Kik sedang siap ketika nunan. Bi Hon Chi Maslai ataupun Bi Jukju ataupun Ken Jelai lah ya. Ken Selai maaf kering. Okey, lepasnya Ipane mahu setengah mai je mungkin Bi chip mah pejabat lah ya. Ya nak mai mah kampuk lah. Pejabat in we chip bi anu deh. We chip cebur. Menoreh getah ya, bitoreh cebur dan sebagainya. Walaupun selamat dia lah dipermudahkan segala urusan ki. Kasih lah ya, kesempatan diri pun harus kena jaga. Sambil-sambil Kik Gertik juga memberikan perkongsian, mungkin Kik boleh kongsikan antara perkembangan jutupan Kik je relok ikatan cuaca lah, ikatan rahut dan sebagainya. Masih berjerebu ke, manik ke, bipa ke, ataupun suang-suang kuku ke. Cantik dari suasana je kan. Okey, walaupun menerusi perkongsian kata biap net nana laman Sesawang lah, ada bi Uya Mambi Jabatan Alam Sekitar berkenaan ru bacaan indeks pencemaran udara lah ya. Ya ajih dia biap APIMS, A Pollutant Index Management System, kata naik punya laman Sesawang ada. Kalau yang kongsikan secara perincian kata anu dia lah ya, laman Sesawang ada. Malok kalau hineng Ma Kuala Lumpur, Ma Gomba ataupun nyon de paling pedih ya ajih Maceras, IPU net ibacaan 81 dan pastinya Ma Petaling Jaya 70, Ma Shah Alam juga 81 dan Malok lah ya, Ma Port Klang, rakan-rakan hit dan bekerja Ma Pelabuhan Klang 87 dan pastinya Ma Negeri Sembilan ketika nunen ya aje Manilai Bandar Baru Nilai 146, Seremban 154 dan pastinya sekitar Putrajaya 99 ataupun de paling nyon juga ya aje Mataman Seri Dagang, Labuhan Dagang 69 dan sekitar kawasan je masih lagi crop 70 lah. Okey, relok pun Kik boleh neng juga. Kalau Hineng Melaka lah ya, 160 Melaka ketika dunan. Ma Tangkak juga antara sepadan Melaka Ru Johor 151. Ya ajih tempat kilat juga Malok lah ya kalau Hineng Malok ada. Sekejap yang scroll sekejap. 161 ada. Ya ajih ma sekitar Sungai Balang, Taman Sri Sulung, paling nyon juga ma Batu Pahat, Keluang 174 dan saya aja juga Ma Johor Baru JB lah ya, 176, 180 aja ibacaan net de biap net sekitar kawasan aja memang masih tinggi lah tok merib, kiranya tok merib bor. Okey, Ma Rumpin Pahang juga 197, Ma Kampung Padang, Kampung Leban Condong, Kampung Kerpal, sekitar kawasan aja memang mencatatkan bacaan IPU net 177 lah. Okey, ya ajih tempat kilat juga Ma Kuantan ataupun Sungai Karang. Okey, 161 dan pastinya Ma Kuantan 84 lah ya. Aji ili antara melalui perkongsian, dia boleh kongsikan ketika nunan. Ma Terengganu pun, Ma Cukai 98 ketika nunan, bacaan untuk IPU lah ya. Relok pun kata laman Sesawang ada, Kik boleh neng lebih lanjut dan boleh Kik kongsikan juga. Ataupun kata yang punya aplikasi pun mong jugalah ya, My EQMS aja ili punya ejaan. Okey, relok pun terus silayan dan lagu sekejap. Lepasnya tu rakan-rakan hi, depan tadi Bihot Cik Maslai dan sebagainya untuk Kik Syaria ataupun Kik Cah note dia lah. Okey, semak samun je. Lepasnya Rima Jik Cik Maslai, HFM Moinumoy.

0: Hai, ya Syikin, ya temek berpaham. Ni kong bantuan Budi Madani, temek kerajaan, kebaikan ke. Ni boleh beli keperluan asas je, macam barang-barang habuk. Macam keperluan barang kenal ni. Ni saksa kadang membantu je sedekah meringankan beban ni untuk membeli barang.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Terus bersama kami, Asyik FM. Moinu Moin. Moinu Moin.

0: Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Johor 95.6
2: Asyik FM. Ya, Asyik FM, Moin Umoy, 8.47, Iminit di Pengelap Ketika Nunan. Ki masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Pengelap Adah. Relok pun tepat jam 9 Pengelap Johoy, ia akan orang laluan bersama Ru Rakas Sugas untuk biperloi gah dalek temir lah ya. Ki, relok pun sambil Ki poin untuk orang laluan untuk Rakas Sugas. Malok memberi perkongsian berkenaan Ru Ramalan Cuaca seluruh negara pada hari Adah 13 Oktober 2006 demi perholia Jabatan Meteorologi Malaysia lain-lain. Ki, cuaca belai pegelap ataupun pagi ini yang kongsikan terlebih canuk menerusi perkongsian Jabatan Meteorologi Malaysia. Kata Nai punya biapnet lah masa sawang ataupun website rasmi lah ya. Cuaca belai pegelap ada pastinya semenanjung berpis lebih jangka. Maka kebanyakannya tepat kawasan pantai iaitu Pulau Pinang. Dan berpis juga ribut petir memberi tepat iaitu Mapirak. Dan akan dijangka berlaku juga mata tempat kawasan pantai Perlis Kedah. Dan Mani memberi tempat Mas Selangor lah ya. Jerebu juga Ma Pahang, Ru Johor. Dan untuk Mani, Ma Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Ru Melaka. Dan seterusnya Ma Sabah pula, Kelang Hineng, cuaca belah pegelap ada. Mani kebanyakan tempat di Aceh, Malabuan. Dan Mani memberi tempat pedalaman Pantai Barat, Tawau, Kudat. Dan untuk Mani, tiada hujan Ma Sandakan. Dan seterusnya Ma Sarawak pula, Mani lebih jangka memberi tempat di Aceh, Kuching, Mukah, Samarahan, Serian. Dan untuk Mani, Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Sarike, Sibu, Rulimbang. Yang kongsikan juga untuk cuaca belah idui ada petang inilah ya. Terus sekali semenanjung lebih jangka berpis, maka banyakkannya tempat kawasan pedalaman di Aceh, Maperlis dan Kedah, Pulau Pinang juga. Dan memberi tempat Ma Perak, Terengganu, Pahang, Johor, Kuala Lumpur, serta Debiapnek, Ma Kelantan, Ru Selangor lah ya. Dan untuk Mani belah idui adeh Putrajaya, Negeri Sembilan, Ru Melaka. Dan seterusnya Ma Sabah pula berpis dibijangka memberi tempat di Ajemah Pendalaman, Pantai Barat, Sandakan, Kudat. Dan untuk Mani Tawau, Ru Labuan. Dan seterusnya Ma Sarawak pula lebih jangka berpis memberi tempat IAJ, Kuching, Miri, Limbang. Dan untuk Mani Masri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Rusibu. Dan seterusnya cuaca belai mengot ada ataupun malam inilah ya, lebih jangka berpis memberi tempat kawasan pedalaman di Aceh, Kelantan, Terengganu, Pahang. Dan Mani juga memberi tempat kawasan pedalaman Perak, Perlis, Kedah dan Jerebu, Majohor. Dan pastinya untuk Mani Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Ru Melaka. Dan seterusnya Mas Sabah pula untuk Imengot Adel lah ya. Lebih jangka berpis ribut petir memberi tempat Sandakan. Dan Mani memberi tempat IAJ Malabuan. Dan Mani juga memberi tempat pedalaman Pantai Barat, Kudat. Dan entok Mani Matawau. Dan seterusnya terakhir sekali Mani ya, hujan di beberapa tempat IAJ Bintulu, Kapit, Sibu. Dan entok Mani tiada hujan Seri Aman, Betung, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Rulimbang. Haji Lil lah ya memberi gap perkongsian berkenaan Ru Ramalan Tinjauan Cuaca. Dan pastinya untuk ketika edisi hari Adah untuk 13 Oktober 2026. Lebih perholia Jabatan Meteorologi Malaysia. Ataupun kita boleh rujuk juga kata Nai punya laman sesawang, laman web rasmi. Ataupun Nai punya aplikasi My Cuaca. Okey,

Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh nantarin gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarin ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah temer una terloi nong Syahrul Hamizi, agah seterusnya. Keputusan tertutup sekolah akibat jerebu NATL berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan kod kira tahap kualiti udara yang nasihat agensi berkaitan Menteri Pendidikan KPM Datuk Seri Fadina Siddiq Natehtu penilaian indeks pencemaran udara NATL Nong Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam manakala nasihat berkaitan resiko kesihatan UMTL Nong Kementerian Kesihatan jelas nanak KPM akan terus memantau keadaan semasa yang akan kekal tindakan mengikut garis panduan menetapkan UK melindungi kesihatan Sydney tanpa menjelaskan proses pembelajaran. Sementara nak Datuk Seri Fadilina maklumkan kenembut sekolah hanya Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Yod Putrajaya tutup isduh susulan jerebu hanya Selangor penutupan nababitkan sekolah entik pejabat pendidikan daerah PPD Hulu Langat petaling Perdana Kuala Langat Yod Sepang manakala hanya Pahang nababitkan sekolah entik ke PPD Kuantan Yod Rompin manakala kenembut pihak Ketkon Erur mengikut maklumat rasmi daripada pihak sekolah PPD Yod Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing untuk mendapatkan perkembangan yang puduh. Masih yang keluar berkaitan jerebu Menteri Ermenu Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail nasihatkan Senoi Ramai mengurangkan aktiviti NU Bag Day kerana mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengekalkan pembekaran ataupun mengurangkan pembekaran terbuka. Anak-anak mengatakan maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk tutup sementara itu setiap pendidikan di daerah Rompin, Yud Kuantan istuh susulan keadaan jerebu Yud Bacaan IPU dan Yud Kuasaan berkenaan. Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan untuk memastikan tindakan sewajar mengatakan demi keselamatan Yud Kesejahteraan Rakyat. Engkeloid perkembangan yang sama, Malaysia akan NN isu jerebu retasan sepadan mesyuarat peringkat menteri. NBAC ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok UNAC AKN Manila, Filipina bulan depan UNAC akan kedekon bincangkan maksimum serantau yang lebih berkesan menangi masalah anak Menteri BAC Datuk Seri Muhammad Hassan Natehtu isu jerebu perlu umek-uk perhatian khusus untuk nenehne kenemba Tok Majmur yang keluar maksimum ASEAN sedia yang mok berkaitan bencana alam.

Tok Memo, angka yang bel tu individu tanpa dokumen pengenalan diri dan menjadi cabaran mengenai Buat Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan mengenal pasti masyarakat SNOA, yur masyarakat yang tercicir dengan sistem pendaftaran negara. Menurut Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham alias pihak hanya dapat mengenal pasti individu berkenaan apabila umnak kita tampil dan perani mendapatkan perkhidmatan JPN sekaligus menyukarkan usaha menentukan jumlah sebenar yang masih belum puak lagi kad pengenalan atau sijil kelahiran. Isu nak bukan sahaja melibatkan masyarakat SNOA NJ Semenanjung, masalah masyarakat asal NJ Sabah Sarawak. Siasatan berhubung penularan rakaman yang mendakwa memaparkan nenek individu beragama Islam dan TR ritual agama iaitu telah diserahkan pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan telah itu pemantauan akan UTL selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan dan nak turut memaklumkan Jabatan Agama Islam Selangor Hoj TL siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video yang dakwaan lokasi kejadian. Pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mula Jun 2027 dapat mendorong majikan menyemak ke Kenemba. Struktur gaji pekerja bukan hanya meningkat pendapatan golongan bergaji entek. Ketua Institusi Penerbedahan Tan Sri Johan Mahmud Amerikan menerima itu, pendekatan nak akan bertujuan memastikan trend out gaji turun ke kod kira pekerja yang peringkat pendapatan yang moy untuk mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja yang menjadi terlalu amis. Grand Hub Ekonomi Yud Drainmej Tata Kolah Pembelanjawan ini menjadi antara sandaran kerajaan untuk membiaya belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion yang diperkenalkan cukai PAI Menteri Kewangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Nantinya itu penekanan ekonomi berusaha mengekang kritisan yur pembaziran untuk memastikan setiap peruntukan guna secara cekap serta ekonomi trend mah optimum kenembu negara yud rakyat. Sekian gah temer Nong Asyik FM gah nasunting Nong Azrul Faizal Yusof Nong Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Merdeka, salam sejahtera. Gah semajih ya.

0: masuk lagu tu. Salah. Alah.
1: Rancangan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Juashi.

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Aha, okey, relo pun memberikan perkongsian juga untuk rakan-rakan hi sambil-sambil Kek Gertik ketika nunen, pegelap badan mungkin Kek sedang cak-cak selamat menjambu selera. Selamat serapan pagi. Boleh juga Kek kongsikan menerusi talian WhatsApp Aisyah FM 0133151600 ataupun katih TikTok live Aisyah FM ketika ada katih ruangan komen TikTok live lah. Kek boleh berkongsi, Kek boleh komen katih ruangan live berkenaan lagi. Relo pun memberikan perkongsian berkenaan program Jualan Ramah Madani PJRM. Dia merupakan inisiatif ya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk membantu bipergek kos sara Sydney Mai Raya lah ya, dengan tawaran harga barangan keperluan 10%, loy 30%, lebih rendah berbanding harga pasaran dekila. Relok pun ataupun ile punya singkatan net PJRM. Okey, program Jualan Ramah Madani telah pun kalau hineng mong aplikasi dia boleh kek rujuk sebagai bipasal net jadual lah untuk kek panai pada hari adeh peluk di kawasan. Kongsikan saya lagi malok lah ya, adeh dia berada mah Parlimen Sepang Dun Dengkil untuk hari adeh 13 Oktober 2026 bermula jam 4 idui loi 7 imengot. Bertepat dengan PKPS Kabin Komuniti KRT Jalan Putra Perdana 6, Putra Perdana bergerak lah ya, nasib bukan kurta ni lagi. Ada secara bergerak dan selain aja juga masih lagi katih negeri Selangor ataupun wilayah persekutuan Mas Layang, Parlimen Selayang, Madun Taman Templer pada hari ada juga sama waktu 4 idui loi 7 imengot ma PKPS pejabat KRT Taman Selayang Mutiara secara bergerak juga. Dan selain aja ma sahabat berenang pun mong ada antara sepadan Perak Ruslangor juga PKPS Surau Haji Omar Parit 8 1/2 Timur Sungai Besar ada secara bergerak juga. Dia sebenarnya telah pun berlangsung pada jam 9.30 minit pegelap anik loi 1 pukul 1 nana idui lah. Okay. Ada yang masabak bernam dan Sin Haji yang kongsikan juga malok Magu Musang perkarangan Masjid Kampung Lembaga. Dia telah pun bermula pukul jam 9 pegelap anik loi nar idui tarikh sama 13 Oktober Parlimen Gua Musang Dun Galas lah ya, Dun N45 Gua Musang. Mah galas lah ya. Okey, ada boleh kek kongsikan ataupun kek boleh neng kati laman sesawang pgrm.kpdn.gov.my aja ceritanya. Okey, relobon terus sayang lagu nyanyian GUESB. Ada pastinya Generasi Hair kati dalam jahut. Assalamualaikum.

0: lain daripada yang lain.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Asyik FM.

0: Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tata berngoi. Yang ho cerita ke tentang tren nak muda hi sekarang deh. Saya di Senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang deh yang akan tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ibu patah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan tali rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kahwin gok mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya dito aja ne mai band kepulan aja ne mai en lagu ciptaan lima sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenala hi mai sen oi ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
1: Tatak Berngoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
2: Asyik FM.

0: Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ya, Syuk FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Gerger untuk jam 12.10 Amin daripada Isbali T, bertemankan Engkau Radio Syuk FM. Dan untuk jam 12 teh edisi ke-13 Gecek 10 20 26. Jadi lu pun atas saudara kenapa pun atas Seng Mong suara lempoj men lar genabag tren loi nong Abi Alim Kampung Lambuk RPS Kuala Betis Kelantan. Jadi untuk pembuka bicara sebelum bersemong hiburan-hiburan, sebelum bercerita untuk gah-gah semasa, sebelum trailer ye gah-gah untuk yang kedai. Jadi nak tak sajikan untuk yang kedai suara Nong Abi Alim Kampung Lambuk RPS Gua Musang Kelantan. Jadi lalu pun terima kasih makan ember. Dan tak ibu lejek, terima kasih untuk rakan setugas atau DJ Wiki ya, nak bertugas engklo segmen Gahju Asyik daripada jam 8 ya, tak sampai lah majam 12 pedi isti. Jadi lalu pun selamat berehat untuk rakan setugas atau DJ Wiki dan puduhnya bersama ye, iaitu tak lain tak bukan seperti biasa Mizi aka Pak Abu Kudara bertemankan engklo segmen kita putus segmen, iaitu segmen Maihi Asyik ke Udara.
1: Info dan semasa hanya di Maihi Asyik Asyik Asyik.
0: Ya, jadi tak iwa lejek, terima kasih ucapkan untuk pendengar-pendengar Kenember yang masih setia bersama Kandik ketika puluh. Dan terima kasih Jek yang menjadikan Kandik sebagai teman hiburan yang Kenember. Jadi elu pun sebelum nak teruskan hiburan dan gah-gah semasa, sebelum nak bertanya khabar aning Saiman gah untuk nak elok gah untuk kenemba rakan-rakan pendengar yang sedang bersemong ketika berdua mai higah gahbor ka nak nak luk cak anu nak nong delek semai nak. Dan daripada AWL elok gah kenemba sehat ke, semoga ya kenemba sehat-sehat selalu lah untuk rakan-rakan pendengar etok kira daripada nong suku kaum lo bangsa-bangsa moi yang dan ya kawasan-kawasan semenanjung negara aduh semenanjung Malaysia dan kawasan-kawasan yang memerantau ketika puduh luar daripada kawasan semenanjung ataupun luar daripada negara aduh. Dan elok-elok pun yang kenebel, semoga yang kenebel sentiasa sehat, dilindungi daripada perkara-perkara yang top mage-mage. Semoga isto yang murah rezeki dan semoga isto dapatnya cak sedap-sedap, tak kira lah cak sedap ni lu baji yang cak, yang penting dapatnya cak cak berayu nak paling on top lah cina untuk nak special ge special ge lah cebur ayu na paling kalau ge iye lah iminat kalau mau ge tau kampung ataupun imak bercuti iye paling iminat. Yelah berayu santan berayu santan bukan iluk sebab kuah nak special get lah kuah nak tambah lagi kalau capur lada engkau nak jedhad nah. Seembek tu nak jedhad ataupun cercor nah. Kalau get YNT nak ikau cercor anu jedhad lah biasa nak mok ke jedhad ate sebab nak punya jahat nak lain macam kalau balik bad bird ate kerana memang nak mok main agak sedap lah. Elok-elok pun banyak kena tak kira lah elok pun yang baik. Semoga nak sebelum nak teruskan tugas saya yang TL elok jangan bulca aning ataupun yang tengah memandu nak cak lah aning sebelum memandu. Dan untuk ibu je untuk rakan-rakan yang tengah bertugas ketika puduh, selamat bertugas. Yang tengah memandu pun selamat memandu ketika puduh, semoga selamat nyoblai ma destinasi yang nyoblai tuju kenember. Untuk ibu je untuk gah tok batin, semoga tok batin sehat-sehat selalu ketika puduh untuk natin segala tugasan lah, semoga dipermudahkan segala urusan mentok batin. Okay, lah, sebelum ini ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan yang kelu TikTok yang masih setia yang tapping kita bodoh mok cho anu pelangi senja pelangi no sentiasa menyinari anu is yang penuh umurna kegelapan get matahari nak get matahari nak terbit matahari do menyinari yaya Bali mencukupi ataupun melengkapi is yang tok seberapa mej Zek Zaki mojek Zek Zakim, cowok lagi di Zohan, Zizan, kawasan Perak itu. Terima kasih. Selamat tengah hari DJ Hocak ke tengah hari tu. Ya, Rekna lah cerita. Icak lah yang telefon. Ha, pun Hocak ke Zizan. Semoga yang kena berhocak lah Rekti Bali ke. Okey lah, saudara kena ber. Sebelum saya teruskan, jadi saya mahu dengan lagu Nong Sinar Band. Atik lagu Genabag suara lempoj Man Lar. Jadi Anuel Icik Mtiarlah ikan untuk you kerembe. Seperti biasa, lagu Nong Sinar Band 18 Ku Kaum, lagu yang memupuk semangat perpaduan antara suku kaum yang mu anjik negara. Jadi jom semong anjik kerembe. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi kita tak sengmong lagu Nong Jelmon Halijah Leng Akbali teh Leng Akbali pedih sekarang tu. Jadi mok ke kalau itu yang setengah sengmong tu bernama Halijah. Kalau tak kenal Halijah pun get-get Lijah pun adik lah. Ijah pun cukup masuk aje nah sebutan untuk lagu Nong Jelmon tu. Okay lah, semoga bernama Halijah tu sentiasa sehat. Semoga dapat jodoh yang mej-mej. Semoga nak punya neskos mej-mej. Semoga nak dijauhkan daripada benda-benda yang tak mej-mej. Bukan setakat Halijah, tapi untuk kember pendengar-pendengar yang sedang bersengmong ketiga puduh malam yang tak bersengmong. Nak erik bersengmong teater lah lah. Kal, erok ye, DJ tena doa mahar enak de. Contohlah kawan nak bernama Halijah ataupun ya Kolijah ke Ijah ke atau kisahlah nama elok-elok Ayu ke Mastura ke Ashikin ke Aisyah ke Aleh ke Abu ke Huntik lah doa mej-mej untuk Aleh dapat jodohnya mej-mej rezeki mej-mej semoga nesgos mej-mej semoga nak dijauhkan daripada benda-benda yang tak mej-mej. Bukan setakat menelih leutau-leutau sekali tapi untuk leutau sabar neng. Leutau akan dipasang lagu untuk leutau yang bernama leutau lah kena sebut leutau tapi baba macam mana sebut baba bukan sebut nama babu get ada tak nama Aleh dan sebut Halijah get nama Leuto nak kata nak sebut Leuto tapi nak sebut Behbe lah jadi nak kata saya mau lagu Nong Jel Mole nak sebutkan lagu yang berjudul Halijah ke udara. Okey, kena berpuduh seperti yang nyobjelek lah malam yang tak leg-leg lagi. Puduh mok umrona pembukaan untuk program jualan Rahmah Madani umrona PJRM ialah sebenarnya inisiatif Nong Kementerian Perdagangan Engkau Negeri Yud Kos Sara Nesgos KPDN untuk membantu dan mengurangkan kos Sara Nesgos rakyat dengan tawaran harga barangan keperluan yang cukup umroh entek iaitu 10% hingga 30% lebih entek berbanding harga pasaran biasa. Jadi get untuk nak 10 hingga 30% nak tabukan umroh nak kaleng-kaleng nak betul-betul entek nak harga paling murah. Jadi lelup pun nak peruntukkan pun nak tingkat ma kenember and year 750 juta dengan sasaran 35,000 penganjur seluruh negara yang mengumumkan melalui annual belanjawan Minggu Hatob. Jadi buduh annual syarat permohonan untuk umum pendaftaran ataupun permohonan yang perlu nyoptel Nong Senoi Rame. Jadi nadu sebenar terbuka untuk kenembu Senoi dan model pelaksanaan pun in permis annual pasaraya yang terpilih. Jadi open. Jadi jualan terbuka and kawasan-kawasan kemah kadang jenis get-get pasaran aje. Sebab itu pun pernah iwek aje. Nah kawasan bukan get and supermarket ke baji kadang-kadang get pasar hari kadang hari Isnin Ahad Sabtu Ahad get nak lah pasar get nak aje lah tapi barang-barang main ano get do get barang perlu main jejak-jejak perlu macam tu. Jadi lu pun contoh barang yang tawarkan get ayam ano hasil-hasil laut telur, minyak masak, tepung, sayur-sayuran, barang sekolah, barang dik, jod ubat-ubatan. Jadi barang-barang tu yakinlah barang-barang tu yang jejak okay, biasa. Nak biasa barang harian barang ni is yang pakai je tu. Ayam nak tak apa lah cak ayam nak. Ayam nak kalau kampung jeruk mah kedai nak tak jarang-jarang lah. Kadang seminggu sekali. Kadang ni gecek ni kali. Rek nak cak ayam tu. Tok-tok pun ayam kampung. Regeng ayam kampung. Telur lah. Telur. Minyak masak lah penting. Minyak masak. Min tepung. Sayur tu. Sayur pun penting je lah. Kalau awal kedai tak beli lah sayur kedai nak. Kalau nak hoi sayur kedai. Tak sayur selai. Emok kan. Kalau ri berselai lah. Kalau ri tak berselai nak. Paksa lah beli lima kedai kan. Barang-barang sekolah tu pun penting je lah untuk kuis-kuis yang bersekolah. Contoh get barang-barang tulis, baju sekolah, barang-barang nam gelingnya asrama. Contoh kalau nak gelung asrama lah. Barang-barang dik pun penting je lah. Get ubat-ubat tu penting je musim-musim tak menentu je lah. Get musim-musim jerebu tu, musim-musim yang bersakit untuk nak main suwad lu baji. Jadi itu pun penting je lah. Yang lalu pun nak lah yang nak tawarkan untuk
jualan rahmah untuk nak rahmah ilu Datu Rahmah nak umur nak jualan paling-paling murah lah nak yang nyokek kenapa bukan selalu benda nak jarang-jarang kali berlaku jadi lalu pun maya kenapa chain back beli-beli lah untuk jejak-jejak nak min amu-amu min ami-ami wek lah beli nak barang-barang murah bukan selalu dapat barang-barang murah tu. Okey lah nak dapat kongsikan untuk yang kenapa untuk jam-jam retik jadi jangan ke malu-malu teruskan kesetiaan yang bersama Ye Mizi aka Pak Buku Lawa Udara bersama Anklog Radio Syuk FM. Jadi jom saya mohon dengan lagu yang seterusnya lagu Nong Mawar Bekau Band lagu yang berjudul Jirakiu Ye Nong Delik Semelai. Jadi dulu pun semoga terhibur dengan member moy-moy lain daripada yang lain ger-gedul untuk rete jam.

0: Markas Belanjawan 24/7.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ye Asunda anak Puan Odi berasal dari Kampung Sempadan Pus Belatin. Ye ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Madani entek pimpinan PMX nak bantuan yang sangat membantu ke Sara Maikasi Nur Budi Madani. Minyak. Terima kasih Kerajaan Malaysia Madani.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Putri Hekoy, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semoga Asik FM moyang.

Lagi untuk jam reaktif bersama Ayim Mizi Kudara NU Jam 12.49. Jadi seperti biasa NU Jam satu tepat akal, ia akan ugal-ugalan dia untuk rakan setugas DJ Wiki akan terlelaikan gah utama berita daripada Dialek Semai. Jadi leluk pun lepas berita akan sambung balik jika risau ia akan teman maya ber ia pun ia kacir itu teman ke imbornya po. Jadi paling mejna im teman yo belah. Jadi lu pun semong aneng lagu Nong Amelina Das Desiran Rindu. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, gah semai debi peluang yawi kira cum. Jabatan Pendaftaran Negara JPN debi og jaminan integriti pengeluaran MyCard sentiasa terpihara menerusi prosedur keselamatan ketat. Ketua Pengarah JPN Yajih Datuk Badrul Hisham alias Debiab sepanjang lebih 25 tahun pelaksanaan MyCard untuk kes petugas sengaja debi perhul kad pengenalan rusak kepada mambik individu letak berhak dilaporkan. Ili Debiab, setiap proses pengeluaran MyCard tertakluk kepada prosedur keselamatan rukawalan kualiti. Ada termasuk pemeriksaan bagi memastikan kad dia mengalami kerosakan ataupun denik-nik ketika proses pengeluaran debi tolak sebelum biok kepada pemohon. Jelas ilai sistem pengeluaran MyCard turut mematuhi piawaian ISO, manakala ciri keselamatan pada MyCard IN debi perhutkan lagi bagi bipergek risiko pemalsuan. Sementara IN, Datuk Badrul Hisham turut memaklumkan ketiadaan angka sebenar mambik individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada mambik JPN untuk dikenal pasti. Masyarakat Maihi, ru masyarakat asal dia masih tercicir ju sistem pendaftaran negara. IPH hanya dikenal pasti individu telah sinai ditampil di Perkab Perkhidmatan JPN. Ada sekaligus menyukarkan usaha untuk menentukan jumlah sebenar dia masih jati lagi mong kad pengenalan ataupun sijil prios. Isu IN bukan tali melibatkan masyarakat Maihi Mas Semenanjung, malah masyarakat asal Mas Sabah Ru Sarawak. Polis menahan 14 mambik individu termasuk Nar Kerdor dari syaki terlibat katil kegiatan bisik kabel syarikat telekomunikasi kawasan Simpang Non Nong Nyon Ru sebuah sekolah kebangsaan Mapancur Seremban Jumaat Canuk. Ketua Polis Daerah Seremban iaitu ACP Muhammad Yatim Osman Dibiab kesemua suspek di berusia antara 22 lalu 67 tahun in di tahan katil operasi khas Op Lusuh Malabu Nilai Rudengkil Selangor. Susulan penangkapan IN Muhammad Yatim Dibiab, polis berjaya menyelesaikan memberi kes signik kabel Mahan Negeri 9, Selangor, Kedah, Ru Melaka. Usaha menstabilkan harga barangan keperluan terus diperkukuhkan bagi menangani kenaikan kos hara siknoi susulan pelaksanaan gaji minimum RM6,000 bermula pada gecak Jun 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Dibiab, usaha IN dia termasuk diperketatkan lagi penguatkuasaan Makrob Akta Kawalan Harga Ru Anti Pencatutan serta melaksanakan program Jualan Rahmah Madani Ru Jualan Agro Madani. Jelas ilai perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS Ru Hasil Jualan Makrob RM50 juta akan biok pengecualian bagi memulih kali naik untuk disesuaikan model perniagaan disusut semula kedudukan kewangan serta diteruskan operasi tanpa diberhentikan mambik pekerja. Pengusaha selai sempak dia mengalami kerugian lebih RM600,000 tras bilenglut sindiket penipuan tawaran nombor ramalan dia tak wujud. Pemangku Ketua Polis Pahang iaitu Datuk Azri Akmar Ayub Debiar pada 25 November tahun Canuk mangsa dia merupakan kerdur berusia 63 tahun je dia telah pun bineng iklan ma Facebook demi perneng numum individu sebagai sami ju sebuah tokong masatan Thailand menawarkan perkhidmatan tilik nasib kewangan. Mangsa dia bersedar yai diri ilai dia bilenglut telah stop menerima sebarang wang kemenangan dia dijanjikan sebelum ada. Mai rakyat binasihatkan supaya tak mudah dipercaya tawaran kemenangan loteri, nombor ramalan ataupun hadiah lumayan dia diterima melalui media sosial Ru aplikasi komunikasi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu DBU berdasarkan prosedur operasi standard SOP. Ru Bikot kira tahap kualiti udara Ru nasihat agensi berkaitan. Menurut Debiab Menteri Pendidikan KPM Datuk Sri Fadlina Sidik Debiab penilaian indeks pencemaran udara BILIUI ya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam manakala nasihat berkaitan risiko kesihatan DBOK ya Kementerian Kesihatan. Jelas ilai KPM dia akan terus memantau keadaan semasa Ru akan bikot tindakan lebih jauh pada garis panduan lebih tetapkan bagi melindungi kesihatan mamik murid tanpa bijaskan proses pembelajaran.
Masih ni berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang iaitu Datuk Sri Wan Rosli Wan Ismail lebih nasihatkan Mai Raya untuk bepergian aktiviti maluardek, lebih jauh pada nasihat pihak berkuasa serta elakkan pembakaran terbuka. Ili lebih kuat maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk ditutup sementara institusi pendidikan Mai Daerah Rompin, Rukuantan pada hari ada. Susulan keadaan jerebu rubacan IPU, kawasan berkenaan, Raja Negeri Pahang akan terus dipantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya dibikot demi keselamatan dan kesejahteraan Mai Raya. Sementara in, Datuk Sri Fadina dimaklumkan semua sekolah Mat Johor Melaka Negeri Sembilan Ru Putrajaya ditutup pada hari adat susulan jerebu. Mas Selangor penutupan dimabitkan Sekolah Makro Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana Kuala Langat Ruspang. Manakala Mapahang memabitkan Sekolah Makro PPD Kuantan Ru Rompin. Semua pihak di Bismain bijoi maklumat rasmi ju pihak sekolah PPD Ru Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi biperke perkembangan denunan. Sekian gah semai bisarkan Ju Asyik FM, gah dipersunting ya Azrul Faizal Jusuh, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Ya, Syek FM Moin Ong Moin lain daripada yang lain gerger untuk jam 1.12 minit yang balik kita masih lagi bertemankan Ye Mizi ke udara. Jadi enclosed segmen iaitu segmen Mahi Asyik ke udara. Lagu info dan semasa.

Okey, saudara kerimba, terima kasih untuk rakan-rakan yang masih setia bersemong untuk jam 1 Lengag balik teh Lengag lah teh jam 1. Kerelo pediis lagi ke? Okeylah. Kalau yang pediis lagi pediis lah. Kalau gay yang anggap gay Lengag lah teh, tapi sebenarnya yang paling main pediis lah satu pediis lagi. Tapi tak apa, pediis ke Lengag. Elo pun masih lagi gair-gedir untuk jam retih untuk hiburan-hiburan dan semasa dan gagah untuk yang kerimba yang dikongsikan. Jadi elo pun terima kasih untuk rakan tugas ate DJ Wiki nak trailer ikan gah utama berita nong delek semai and jam 1 tepat ate. Lalu pun terima kasih untuk Nana, selamat menjamu selera untuk rakan tugas ate. Okeylah, masih jeruk lagi jam sampai menjamu paling akal, lebih lagi cerita dan hiburan-hiburan semasa yang akan disajikan untuk yo kenemba jam-jam retis. Mesti untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu, dan untuk rakan-rakan yang berpihoi pun selamat berpihoi untuk jam retih. Dan tak ibar je untuk rakan-rakan emak bek tu, min atuk, min ayak, min amik, min apak, min akuj, min amuk leptom neleh yang tengah red road masalah, tengah reroh masalah, mungkin tengah cedut saya main benih ke macam-macam macam masalah tu. Lalu pun mayap kenapa, jadi mungkin jam-jam rekti boleh lah ia berhenti aneng he. Musim-musim bad buti, musim-musim jerebu te, kenalah berhenti berihad. Ini jam-jam satu te, tiba masa jam satu, sebenarnya jam 12 te kaji berhenti berihad untuk ceca engong ke ong rembus ong te ke kalau mau slide nak berpundok ke main pangkin nak mau barding MTL ke lagi mic emoi makro nak sup akalo halo estebung mati berak aneng cebe pas nak et ma ma mapuno ate na log log baju te sebiap memencana ate caca bi aneng berihat na bepihoi nya tenghong na huri na helhul ye na helhul pun na gerak rena na mula nu tak pa lah sede bojek nel hul ca anu nel hul le macam na. Bukan nel hula betul ge nel hula. Nel hula macam ge ge uyo oi pas na ui kipas na hozu net bud ada lain macam. Kalau ge back to image na bud bud to jeruk mati ehe ke mati rok halu tebu kanat gerak isenye. Aduh, nak lah cerita. Jadi lu pun mayu kena semoga dipermudahkan segala urusan ni untuk jam-jam reti. Jadi jangan kemalu-malu. Teruskan bersama ye ketika puduh. Ye akan dikongsikan hiburan dan gagah semasa untuk dikongsikan jam-jam reti sampailah jam 4 leng akal. Malu yang tengah kerja nanti tau cek-cak lagi agak wulcak kena cak awal. Kalau yang tengah kerja enjoy-enjoy nak penting kena cak benda-benda yang enjoy cak menu lagi. Kalau yang kerja amnes-amnes nak ringan-ringan nak ikut cenak ikut meslereri lah, rasa ecen macam raya pun boleh, rasa ecen macam amnes pun boleh. Jadi dulu pun jom saya mohon kan sebelum teruskan cerita lagu dia sebenar lagu yang request rakan awal ate, tapi disebabkan tiba berita ate irut Sabah neng untuk hak Sabah neng lepas berita akan ditunaikan lagu yang hao dia mungkin tengah saya mohon lagi hari bernama Zek Kim yang tengah memandu lori ketika bodoh dan cerita naruh ate ye tengah neng lori doh im seng mong lagu nak akal boleh elok salah kalau you tengah mandu cik request lagu boleh untuk you kena ber, jangan risau, you akan ditunaikan. Dan cerita nak tak dapat hantar barang Majoho daripada Nong Ipoh Majoho. Jadi leluk pun saudara, untuk saudara Zek semoga nak selamat naloi ma destinasi yang dituju dan semoga selamat na memak kama tempat yang mula na bertolak ate. Dan untuk rakan-rakan yang bekerja sebagai pemandu-pemandu lori ataupun sebalik kerja-kerja yang moy, untuk yang kena beri doakan semoga yang kena beri dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan nyom. Semoga nyom sentiasa ceria, semoga sentiasa gembira untuk nak walaupun dengan penuh dugaan inclinus goes tu kadang-kadang kerja kadang tak menentu, gaji kadang lambat namo, kadang awal namo. Jadi leluk pun semoga yang kena beri sentiasa bersabarlah iluk-iluk dugaan yang nak lanjut inclinus goes. Jadi jom saya mohon aneng lagu Nong saudara Zek dah teh Zek Kim yang tengah memandu. Semoga terhibur Zek untuk kena pendengar Radio Show FM moy nong moy lain daripada yang lain.

0: Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lalau menjerebu boleh nak terian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya dona terian ACFM moi no moi lain daripada yang lain.
1: Info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Nong lagu nong baba el baba along tiye dari tapi jangan risau yang top dari sekarang dia temankan yang kena buat kecuali lah sekarang dia dari nah dari cok nam teman mai dia gaga dari do tapi tak berisau apa cuma nak yakin lah yang pun yang temankan dia je yang sedang bersengmong gitu ke budo mungkin mok yang tengah seglok mungkin mok yang tengah cecak mungkin mok yang tengah itu nak bersembang bebor santai dengan abalik sama keluarga sama kawan-kawan mungkin tengah bersembang and you suasana yang betul-betul indah and you kawasan-kawasan selai and you tepi-tepi pantai melolek sekarang tu mok yang tengah honeymoon lah, untuk contoh lah mungkin lah mok yang sedang bercuti mungkin mok yang tengah bekerja jadi lupun setiasa menemani teman maya punya teman maya yang penting-penting jangan putus ikan kata nah jangan pernah gertoi tali nak macam gek yang berkahwin lah bila hajmok ikatan tali yang nyobek nak janganlah ini gitik nak nyob cekcok contoh macam gek ini hubungan ajek lah ini bila haj berhubungan doh haj berpasangan janganlah gek masalah hi em gertoi tali gek top fam ham nak ni pun gertoi tali cubalah sekali-sekala nak ekod masa fikir secara mate lah fikir cuba ni sama mengalah cuba mau masa nak kuat berbincang contohnya tak kisah and you Haibardi ke ataupun yang tengah berpasangan and you hubungan ketika pudo cuba mau masalah baji berbincang jadi dulu pun okeylah nak saudara tak sengmong lagu nong babu el yti ideri okey, kenapa? Jadi cerita untuk Leng Aktin ada borak-borak santai lah untuk Leng Abaliti. Pernah tak yang ingat zaman-zaman mok nyob kena nyob tayol kerusi mok tak zaman-zaman nyob kena nyob third and nyob kerusi mok ke kena nyob third and nyob meja mok ke kena nyob untuk nak jalan itik cip-cip ke itik nak kerak-kerak nong tepi kelas nong depan kelas ataupun tengah pegang buku and nyob balik bedbud and nyob padang unak lah zaman-zaman sekolah ni jadi mengingatkan zaman-zaman sekolah tu lebih sebenar kenangan contoh macam ke kenangan 80 80-an Anin lah. Ada 80-an Anin pun tak sempat lagi 80-an. Jadi anu mok ni video lah pernah viral menunjukkan mengingatkan saudara-saudara kenember yang mungkin mok berada di kawasan-kawasan era tahun 80-an 90-an macam gek ye hajma 2000 lah. Tapi sempat lagi berasa zaman-zaman gek tu. Jadi macam mok macam-macam komen yang kalau tu mok yang datang tu kalau lah inyo kenember lahir pada era 80-an hingga 90-an video-video redoh lah yang mungkin bukan sekadar jadi video tapi nak menjadikan ni kenangan jadi kadang-kadang cerita lebih kenangan pelbagai tingkah laku tu nak jadi macam gitu komen untuk jati diri nawek nong hukuman kadang-kadang biasa nak nong hukuman cikgu lah jadi sebagai ni sayid yang berjaya jadi sekolah ada sebenarnya bukan sekadar tempat untuk menuntut ilmu hik tapi kadang-kadang di sekolah tu tempat untuk cikgu nak mendidik mae. Kalau GND kita mesti bok ber macam gaya sekolah tu cikgu lah seno yang mendidik mae supaya menjadi seno yang berguna bukan mendidik kadang-kadang belajar bukan sekadar untuk em pandai em berjaya dalam pendidikan ni sebenarnya di sekolah tu pun nak mengajar mae untuk menjadi seno yang berguna untuk kuat menghadapi masa yang akan datang udoh pesanan dia untuk pek-pek lah ataupun adik-adik yang tengah bersekolah ketiga puduh yang masih bersekolah lagi ataupun mok yang tengah sambung belajar jadi sekolah adalah tempat untuk mendidik jati diri sekolah adalah tempat untuk menjadi senoi sebelum ehol ma dunia-dunia mabek tu enyi sekolah lah tempat untuk menjadi senoi ya selain bok-bok ber yang mendidik en sekolah adalah tempat-tempat cikgu nak mendidik mak menjadi senior-senior yang betul senoi yang betul lah jadi macam-macam komen anu ilelok pun mok yang mengucap terima kasih cikgu kerana menjadikan anak senoi
ya. Mojek Rena. Macam gaya pun teringat je zaman-zaman tu menyesal macam gaya tu anin mojek lah kadang-kadang ponting sekolah. Anak bukan tu. Hoi. Setiap sen oi mojek pun tak sekolah percaya yang sedang sembong tu. Mok yang ejek pagar, mok yang ejek mesawit setik mengkedik. Aduh ai. Macam-macam gaya tu sempat dah je sebenarnya ejek mesawit, ejek sawit tu setik mengkedik nak ada setik kedik lah halau hap. Temuan yo agak. Aduh, cerita kenangan lah cina do. Kadang-kadang bila habis sekolah do, barulah teringat menyesal waktu-waktu sekolah tu tak belajar betul. Tok iho iluk yang cikgu na tu. Kadang-kadang degil lah. Jadi dia nak lah untuk senyi-senyi main pek-pek at tengah sekolah tu, janganlah lawan ku cikgu. Belajarlah dengan memej. Walaupun tak pandai rek lo, yang paling penting atur soi sekolah. Kadang-kadang inklo ni sego sik demuk, muk tak wali tena tentukan edo boleh jadi pandai. Muk sen oi nak jadi tak boleh nak pandai, tapi boleh nak berjaya daripada segi memoi. Kadang-kadang muk ni sanya nak berjaya daripada segi pendidikan. Kadang-kadang muk sen salah sen oi nak boleh nak berjaya daripada segi kemahiran. Mungkin anjik selai pun boleh nak berjaya. Jangan ni anjik selai nak cerpuk nak tak boleh percaya. Tapi kalau ri pandai, ri berfikiran walaupun cer-cer pun, tapi suatu hari nanti percayalah akan mengubah cara nesgo, ubah nesgo keluarga daripada susah menjadi senang, daripada duit puk nak ate. Kira-kira lah ni bulan hacer, satu ni bulan hajual marob. Ni bulan hajual marob nah. Tak keberbaloi nah. Bukan setakat and kedai ye boleh berjaya. And kampung dia pun boleh berjaya je daripada cecer puk tetap telu, tetap derian. Jadi nak pun boleh berjaya. Untuk and kedai pun sama aje, kadang-kadang mu setengah te ikut pada haluan masing-masing lah. Tapi kalau bijak pilih nong nak, kalau elok yang pilih puduh unak lah benda yang masa bilo. Nah, kalau salah pilih puduh nong rek nak lah cerita. Jadi lepas terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok yo.

Betul, bukan sekadar untuk berjaya kelebihan pendidikan, tapi boleh menjadi sains yang berguna untuk masa akan datang. Lepas nak sekolah, cita-cita mungkin jadi cikgu, polis, askar, TJ, macam-macam. Kita betul je cakap betul. Masa zaman sekolah tu cikgu bertanya, elok zaman masa bila cita-cita macam Gaya Anin, cita-cita yang angkasawan ni jadi baliti. Tapi tiba-tiba sekarang ni bicara Anuna. Munak lah tu seorang nak Edo hanya mampu merancang, tapi tak hati yang menentukan. Tapi tak salah untuk berangan-angan, sebab SNO itu memang ditakdirkan untuk berangan-angan. Tapi kalau mau usaha, pengorbanan tok semesti benda nak akan tercapai, mesti suatu hari nanti akan tercapai je. Okeylah, lepas jom saya mau dengan lagu yang seterusnya. Jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaannya bersama akan di udara. Jadi saudara kena jom semong NASA dos garis nung delik semelai moy nung moy lain daripada yang lain.

0: Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, Semong. Ya.
1: Keluar ketika diribu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moinu Moin, lain daripada yang lain.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Assalamualaikum. Ye Maria binti Kamarudin, Nom Kampung Jejok, Pus Buruk Lojing. Ye berterima kasih Mak Kerajaan Madani kerana naog bantuan sara sama mai kasih. Bantuan do dapat meringankan perbelanjaan untuk ye sama sekeluarga yang dapatkan di beli barangan keperluan. Terima kasih Kerajaan Madani.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, gerger untuk jam 2.30 minit link awak balik. Seperti yang dijanjikan, Atik, hanya jam 2.30 tih yang akan diterlaikan ataupun main koi main moi akan diterlaikan suara genabak lempoy main lar untuk yang berkenemba. Jadi, nak tih lah, sebelum nak tih eseng mong lagu Rindiani Slam, request sebenar lagu dong rakan. Kalau TikTok tih cerita mungkin mengingatkan saudara ataupun kawan-kawan yang bernama Rindiani. Cari bernama Rindiani dia untung nama disebutkan waktu lain aktif. Hello pun masih lagi bertemankan Yip Mizi Kudara and Claude segmen lagu-lagu tradisional untuk jam-jam reti. Ya, jadi lalu pun terima kasih kesetiaan Yob. Jadi untuk jam-jam retih, maluk yang tengah memandu, selamat memandu. Maluk yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Maluk yang tengah cek-cek, selamat menikmati rezeki-rezeki untuk retih balik. Mungkin mok yang tengah kerejak pun, selamat bertugas. Ha, seperti Gek Yit tengah bertugas. Ha, pun semoga med-med lah tugas. Nah, maluk yang tengah memandu, kalau rasa tak selesa untuk memandu ketika puduh, adik bolehnya berhenti berehat ini kawasan-kawasan yang telah sediakan seperti RNR Cenung Highway doh, dan rakan-rakan Mabek tu pun berhati-hati je memandu ketika yang cin memak makampung Mabek ti. Jadi semoga selamat jom belai destinasi yang nyom tuju. Jadi lalu pun jom saya mong neng genabak nong Ahong Ahong Cibis nong kampung Sungai Ciung Ulu Perak, lepas nak kampung Bukit Kala Gombak nong Ambak anak perempuan Alung Alung Alung Angah lagu genabang yang ketiga nong kampung Main Road Post Berong. Jadi jom saya mong neng moy nong moy lain daripada yang lain kudara ger-gerir.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik SN. Asyik FM 101.1.

Ya, Hashtag FM Moi Nong Moi, kembali lagi bersama Imizi aka Pak Abu, bertemankan Enkloj Radio Hashtag FM. Dan ketika buduh masih lagi Enkloj segmen Mai Hi Ashik. Jadi dulu pun diucapkan terima kasih untuk rakan setugas atau DJ Rio Natalia ikan gah utama Nong Delek temuan jam 3 tepat atau iaitu berita yang saya soy untuk 4 Delek utama. Yang paling mula atas ialah Nongri Temer daripada jam 9, jam 11 atik Nong Delek Jakun, jam 1 atik Delek Semai, dan yang saya soy sekali ialah Delek Temuan jam 3 tepat. Setiap hari akan berlaku benda yang sama, Rena, yang akan kita lakukan gagah utama berita Nong Delek, 4 Delek utama. Jadi lupa, terima kasih untuk kesetiaan yang berkenaan berkita puduh. Jadi ia berbaki lagi maruh 10 minit sampai jam 4 lengah akal yang akan itamatkan tugas. Jadi lupa ni, sebelum saya teruskan, jadi anu yang saya kongsikan negah mengenai info cuaca yang tidak dikongsi lagi untuk yang kenaan ber, mungkin mau chain lag kuat cuaca untuk rakan-rakan kenaan ber. Jadi kena buat anu hanya belah semenanjung doh hanya leng ag Bali tih yang akan menjangka nateh tu merokuasan iaitu kawasan Enkloj Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Pahang, Johor, Yud, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Enkloj Kelantan, Selangor. Mereka letak kata itu kawasan semenanjung leng ag Bali tih ialah hanya kawasan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Yud, Melaka. Dan manakala untuk rakan-rakan Enjit Sabah, well, nanti-nanti merokuasan Enjit Keloj Pantai Barat, Sandakan, Kudat, dan kala untuk tehta baik untuk kawasan Sabah dengan Abang Liktih dan kawasan Tawau, Ayod, Wilayah Persekutuan Labuan. Dan tinai lagi untuk kawasan-kawasan Sarawak, nanti-nanti merokuasan Enjit Kuching, Miri, Yud, Limbang, mana ketok kala tak tehter ini berlaling aktif kawasan Sarawak ialah ini kawasan Seri Aman, Bitung, Bintulu, Kapit, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Yud, Sibu. Okey, jadi anda dapat dikongsikan untuk gagas masa cuaca untuk lengah balik teh. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater, berhati-hati untuk balik-balik teater teh. Dan untuk your neighbor yang tengah memandu balik teater pun berhati-hati, perlahankan kelajuan kenderaan. Yop. Dan untuk iwal untuk rakan-rakan mabek teh, mungkin mau perancangan aktiviti-aktiviti matiu ataupun mabek, kalau ini cuaca tak main-main nak, boleh cancel kerana batalkanlah aktiviti nak kegel yang kalau dia ke balik teater. Kalau anda tak apa lah, take time main jaluk ke ilik ke, tak kisah lah, yang penting aktiviti ending. Okeylah saudara, jadi sebelum saya teruskan sampai jam 4, jadi jom saya mong aneng lagu nyanyian daripada Mina, Derita Semalam. Lagu do request nong rakan kalau TikTok itu Jana Nong Bumi Mahsuri, lagu Derita Semalam. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin Moin. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi Dato' Semong lagu Tok Batin. Lagu Dato' sebenarnya mok permintaan rakan yang kuliah TikTok dah atik, iaitu Zazuli yang dah berasal Nong Pahang lencang tu. Terima kasih Abang Zazuli atas permintaan ataupun perkongsian lagu Tok Batin untuk pendengar kena boleh abaliti. Jadi lepas semoga terhibur untuk rakan-rakan yang pendengar. Jadi seperti biasalah, Tok Batin sebenarnya adalah salah satu nei insan yang sangat penting yang kalau di kampung nanaklah menjaga keamanan kampung, yang merancang perkembangan kampung, ekonomi kampung, keceriaan kampung, keselamatan kampung. Elok-elok hal pun wajib akan matuk batin aning. Kalau GAN tu nak kau nak tak pengulu, kadang-kadang atuk engkau nak muat lebih lah kau nak macam-macam lah kau tuk batin tu. Kadang-kadang macam GAN sendiri, kadang ikau ano atuk pulu kadang nak aku pulu atuk pulu, jadi pelbagai panggilan lah. Jadi umat sangat penting lah yang keluar kampung tu. Jadi lelupun kerjasama NGO ni kampung dia sangat penting untuk membantu Tok Batin. Kalau yang mengharapkan kadang-kadang matuk batin diri tu salah satu ni benda yang tak maj-maj lah sebenarnya nak, tapi paling maj nak Tok Batin lah nanti kerja dengan maj lepas tak soal kampung pun saling membantu, saling sama umru nak jadikan anak 10 koi nak jadi ni koi. Jadi setiap perancangan kalau gabungkan ni 10 koi dengan ni koi tu, automatik umru setiap perancangan nak berjalan dengan lancar. Yang paling penting apa yang cerita kata, apa yang penting kerjasama. Wonder pet apa yang penting kerjasama. Ada cok teringat kata nak walaupun dia tak itemik lagi cerita nak sebab ilup kata nak memberi makna kerjasama tu sangat penting. Tak kisah daripada segi aspek ilmu baji, kerja-kerja kampung ke, kerja-kerja berunda amis ke, kerja selai ke, kalau sama-sama bekerjasama, segala urusan ini kampung tu dipermudahkan. Yang paling penting bersatu padu untuk membangunkan kampung, terwak kampung, memajukan kampung. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang request lagu Datik, dan terima kasih je untuk pendengar yang masih setia sampai lah puduh. Jadi lalu pun jom semua neng, lagu yang seterusnya ditujukan untuk rakan-rakan yang bertugas di kawasan-kawasan sempadan dan kawasan-kawasan mungkin yang berjaga puduh kat mana negara. Untuk rakan-rakan yang berunit uniform seperti rakan-rakan yang bertugas PGA, tentera, polis ke, rela ke, JPAM ke, macam-macam lah yang bertugas sebagai unit uniform. Jadi jom semua neng, lagu Adu and Perbatasan Malo and Linda. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Jalan Raya dan 1,700 kilometer rel kereta api.
1: Ya, Nora Sikin, Nong Kampung Posber. Sembong lah Radio Asyik FM, Moinong Moin. Moinong Moin. Asyik FM.

Okey, kepada yang nak menghantar ucapan juga sambil-sambil petang-petang ni kan, santai-santai kita sambil minum petang, duduk tongkol-tongkol ke keluar rumah ke bawah pokok ke ya, lepak-lepak petang-petang macam ni, kabar untuk jangan menghadap matahari terbenam, menghadap belakang rumah ataupun matahari belakang rumah membelakangkan matahari tu rasa macam teduh-teduh saja ya, kalau teduh lah. Kalau kabar untuk dengan keadaan yang jerebu ni, kurangkan aktiviti ke luar ya. Harap-harap anda nyap terkena demam-demam lah. Kalau demam cepat dapat rawatan, dapatkan rawatan di klinik cepat-cepat ya. Kadang-kadang sedar ya. Baik, apapun terus bersama kami Asia FM Rentak Genen. Bahawa aja memulakan tirai kan juga sebenarnya 20 minit bahawa aja berlalu dalam pukul 4 ni. Kita layan lagu-lagu. Kita ada daripada kumpulan CNY, kita ada Riak, lagu-lagu yang aku kira macam retro jugalah, lagu yang dikabarkan evergreen ya.

Karak Kenangan daripada Chen Wai, dipetik daripada album Battle of Asal tahun 99 ke tahun 2000. Tahun 2000 ni, album tahun 2000. Selepas Jelmol keluar album, lepas itu banyak album-album daripada masyarakat kita yang keluar, antara dia Sendiroy, selepas itu Endral, Jenrai, yeah. Battle of Asal pun ketinggalan keluar juga albumnya, ya. Yeah. Dijual di pasaran luar lah, album-album dijual di pasaran luar. Main zaman kaset lagi, walaupun dah ada CD masa tu, tapi orang masih lagi membeli kaset sebab harga kaset lebih moden daripada CD. Kalau CD tu lebih kurang dalam nak kena sediakan dalam RM30 ataupun 30 lebih. Kalau artis luar negara tu lagi mahal. Kalau kaset ni biasanya kalau artis-artis baru ni mungkin jualan ataupun harga offer dalam RM15 ke bawah lah kan. RM14 yang pusing. Pada yang tahu-tahu, pada yang nyam tahu lah. Yang generasi yang baru mungkin nyam bapa tahu lah kan. Tapi apa lah, itu antara kenangan-kenangan yang dulu kan. Kalau belum pernah tahu kaset tu, kena cari lah. Mungkin ada mamak ataupun wak tuhak kah, kalau gendui nenek kan lah, masih ada simpan kaset di rumah, tunjuk lah ke cucu cecet tu. 4:30 minit petang, ya. Terus bersama kami Nasi FM, memilih kami sebagai teman. Saya baru tak kenal lagu-lagu moden Wang Kitan, ya. Daripada kumpulan React, lagu berjudul Salah Siapa. Selepas ni kita ada Rahim Hani. Lepas ni kita ada juga Sah Murai. Dalam saya merentak, kena ni Asyik FM, Moi No Moi.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan penguatkuasaan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan Kerajaan Madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu Kerajaan Persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, Kerajaan Madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2027 Johor masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: Gejala kesihatan belbok jerebu. Bil tak lama jerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NSFM moy no moy lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM,

Okey, terus bersama kami Nasir FM menemui dari yang kicau mania ya. Jangan kicau-kicau benar. Ui, mama ya. Kelak. Okey, pukul 6.20 minit petang sahajalah ya. Hiburan untuk anda yang sedang mungkin sedang memandu sekarang ini. Berhati-hati. Semoga selamat sampai ke tempat, ke destinasi, ke rumah. Mungkin juga ke tempat kerja juga sama ya. Ataupun belum habis lagi kerja, selesai belum lagi. Kabar itu belum diselesaikan lagi tugas-tugasnya. Jadi apapun berhati-hati rakan-rakan kita ni ya. Jadi untuk penonton anda semua lah ya. Kerajaan baru-baru ni dah memperuntukkan 445 juta untuk belanjawan 2027 khas untuk masyarakat wangkitan melalui Jabatan Kemajuan Wang Asli. Nak buat bermacam projek pembangunan lah. Antara yang disebut oleh PMX masa tu ialah dekat Pospoi, Sungai Siput, Perak dengan buat taman bimbingan untuk bodek tadika. Apa ni untuk wangkitan dekat Kampung Angke, Pos Belatim, Gomusan Kelantan tu antara projek yang dah ada nyata yang bakal dibuat lah ya. Kabarnya kerajaan juga setuju nak buat satu asrama khas untuk 100 orang bodek wangkitan dekat dataran dekat daerah Kinta, bukan dataran, daerah Kinta Perak. Nak tolong nenek-nenek wangkitan ke situ jauh daripada sekolah sebab moh tercici kalau kalau apa jauh daripada sekolah ni. Jadi itulah yang kabar di PMX teh. 100 untuk 100 orang bodek wangkitan untuk buat asrama kat situ. Betul, payah nak berulang-alik apa jauh tu memang susah. Tu antara projek yang dikabar dan bakal dibuat lah. Dan banyak lagi projek yang akan menyusul nanti oleh Jabatan Kemajuan Wang Asli yang akan dirancang nanti, akan dihaskan kepada masyarakat-masyarakat kita. Kabar di Batin Mani iaitu lengkapkan kemudahan-kemudahan dan harapan daripada wang kita yang banyak Batin Mani daripada Kampung Wang Asli Jambu, Kelingsing dan juga di Batin daripada Kampung Wang Asli Kelingsing, Batin, apa ni, Jambu dan juga Bakok eh, banyak khaskan peruntukan untuk wang kita untuk lengkapkan lagi kemudahan-kemudahan kepada kampung wang kita yang belum ada. Lepas itu apa ni harapannya juga untuk ada juga kan peruntukan untuk mewartakan kawasan-kawasan wang kita ni, betul juga tu ya. Itu harapan daripada Batin kita dan harapan daripada masyarakat wang kita untuk belanjawan 2007 untuk peruntukan yang akan datang yang dah pun diberitahu oleh PMX kita iaitu sebanyak 445 juta. Harap disalurkan dengan sebaik-baiknya kabar di semua ya. Okey, 6.23 minit petang. Macam mana cuaca dekat tempat masing-masing? Aku tengok apa ni kualiti udara dekat sekitar Kuala Lumpur setakat petang ni dan sekarang ni berada pada keadaan yang sederhana juga. Dan apa ni dekat kawasan Kuala Langat 95 ya. Dekat sekitar Kuala Lumpur masih lagi agak tinggi 150, 155 di Petaling Jaya 151, di Gombak ya, di tengah apa Kuala Lumpur 140, 144 masih lagi agak tinggi dengan apa kabar itu dalam kategori nyam sihat lah ataupun tidak sihat. Berhati-hati nak ya, ataupun kalau dengar perkembangan daripada mana-mana apa ni, contohnya daripada grup sekolah yang menyatakan yang khabar esok nyapa yang datang sekolah cuti, okey, cuti dan bersedia untuk PDPR pula lah. Itu yang penting ya. Apapun, semoga dipermudahkan segalanya. Urusan pukul 6.24 minit petang. Lepas ni kita ada lagu ataupun ada nyanyian daripada Mia Aulia, Gapai Mimpi. Ends Sebati, lagu-lagu yang kawan-kawan tu menggamit kenangan, pernah ingat ah, pernah ingat lagi daripada kumpulan Ends kan. Dan kita dengar dulu lagu ni daripada Alim Sejak, lagu berjudul Segat dalam dialek Temiah.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Itu dia lagu kumpulan Gegar dengan Sapak Dak Manah menghiburkan kita untuk masa ni menerusi ruangan pilihan Asyik. Dan saudara, untuk pengetahuan rakan-rakan pendengar di mana tempat pukul 9 malam nanti kita akan berikan untuk berita ke udara yang pastinya sahih dan yang betul yang kita dapat dengarkan di kaca TV ataupun di stesen radio ataupun di di telefon bibit dan sebagainya. Hanya di RTM yang dapat kita pastikan, dan berita yang kita kongsi itu mestilah sahih dan betul sebetul-betulnya. Janji. Okey, baiklah, kita teruskan dengan pilihan seterusnya daripada rakan kita. Siapakah dia? Begitu. Tadi rakan kita Siti Salwa. Ya, Siti Salwa. Oh, Siti Salwa. Elah. Alah, siapa tadi? Siti Salwa nak lagu daripada Ella, Tiada Tangis Lagi katanya. Dan diikuti daripada rakan kita Awang-Awang daripada Sungai Bidut Sibu. Terima kasih orang Sibu. Kita dengarkan Asyik FM dengan lagu Andainya Kau Sudi, dendangan Datuk Malik Rizwan. Baik, dan juga Lee Walid dari Gombak inginkan nak lagu daripada Kepulauan Senara. Oh Aleh. Ya, langsung Oh Aleh Renak ya. Dan Mawar Terindah. Mawar Terindah inginkan lagi lagu tadi siapa ya? Mawar Terindah. Mawar Terindah inginkan lagu Ella, Tiada Tangis Lagi. Siti Salwa nakkan lagu daripada Secret Band, Santunilah Cintaku. Ha, itu baru betul ya. Kau Sudi, Oleh, Baik, Tiada Tangis Lagi daripada Ella. Jadi kita akan tunaikan permintaan daripada empat lagi pendengar yang memilih lagu menerusi ruangan pilihan Asyik. Dan kita akan kembali selepas berita nanti. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan moi-moi lain daripada yang lain hingga ke malam kerak, iaitu 2 jam menerusi ruangan pilihan Asyik. 2 jam kita ada 2 jam menerusi ruangan, iaitu Jok Healing. Moi-moi lain daripada hak lain.
1: Teruskan mendengar Asyik FM.

Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar Sabit Jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri menjadi keutamaan bagi memastikan belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional

0: Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri, termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan, termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayyiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.1% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka Haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan Haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

malam. Sekali lagi assalamualaikum. Selamat sejahtera untuk rakan-rakan pendengar Hak Jauh di Mata tapi sentiasa dekat di hati. Masih lagi menemani Mahdi Ruang Udara, lagi di APAK Bunga Kemas Taman, lagi bermanja mochi ke udara menemani rakan pendengar ya, yang untuk masihkan menerusi ruangan pilihan asyik. Okay, jom kita terus sambung dengan lagu pilihan asyik kita lagi. Yang pertama, itu dia lagu daripada Teacher Oya. Hi Teacher, how are you? Maiga, ya, elok ga, Rena, ya, Teacher tadi pun. Ya, nak lagu daripada Kumpulan Enra. Macam kenal je, macam kenal je Teacher ni. Oh, Teacher pun. Lagu bertajuk Saksi Bintang, ya. Aku janji tidak seksi, okey? Saksi Bintang. Dan seterusnya, lagu pilihan daripada rakan-rakan kita seterusnya, iaitu sekejap kita cari. Tadi sudah ni, sudah. Okey. Tengok, okey, lagu daripada Badrul dari Kampung Kuantan, Batang Kari, Selangor. Katanya inginkan lagu Mawar Bukan Milikku, dengan Nur Aziz Ismail, buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana juga anda berada. Diikuti dengan siapa ni? Daripada Selamat Layak DJ, Selamat Layak juga. Landry dari Pahang inginkan lagu dari Babu Al, Tiet Derry, ya. Terima kasih, bye-bye. Sama-sama kuat kasih. Dan seterusnya, selamat malam daripada Man Ijo inginkan lagu SG Bang, Di Mana Kasihku, Di Mana Kasih, Di Mana Kasihku Baik. Dan seterusnya, pilihan daripada tadi mencari rindu yang hilang, siapa? Mencari Rindu Yang Hilang. Okey, Mencari Rindu Yang Hilang. Sekejap ya, siapakah Mencari Rindu Yang Hilang? Brori, ya. Boleh hilang, Mencari Rindu Yang Hilang. Okey, jom kita terus bersama menerusi ruangan pilihan asyik. Untuk yang kedua, ya. Tadi sesi pertama dah selesai, sesi kedua pula sambung dengan empat lagi lagu kita dengarkan menerusi ruangan pilihan asyik. Moi-moi lain daripada lain, terus kita dengarkan bersama.

Okey, Asyik FM lain daripada hak lain dah pukul 9.34 minit malam. Bye, ayo rakan-rakan semua kita nak manggil ya. Mari-mari semua, wahai orang kampung. Oh, jom. Kita nak nyanyikan lagu satu lagu Hari Jadi kepada rakan kita yang menyambut Hari Jadi pada hari ini, iaitu DJ Lina dari Selangor FM. Yeah.

Okey, itu dia. Ha. Pertama kita dengarkan lagu permintaan daripada Nora Ashikin, Cikgu Nora kita, ya. Daripada Gua Musir. Inginkan lagu dendangan daripada Datuk Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Kita akan dengarkan bersama setika nanti. Dan diikuti dengan lagu daripada Ira Razi, Di Baling Cintaku. Baik. Diikuti dengan benda seterusnya, iaitu daripada Cinta Laura, Setelah Hati Terluka katanya, daripada kumpulan AXL. Seterusnya Cinta Laura, dan seterusnya daripada Murni, Permainan Duniawi, daripada Dato' Awi. Jom kita terus bersama dengan lagu permintaan Mersi, Ruangan Pilihan Asyik, Moi No Moi, Lain Daripada Hak Lain.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

0: Beda kaki ke
1: pokok. Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: berkamu.
1: Hiburan berterusan Salam FM.
2: Salam FM, salam untuk semua. Kita akan teruskan dengan glosari Islam sampai ini. Tapi sebelum itu ingin saya kongsikan Konvensyen Masjid Nusantara dan Anugerah Masjid Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bersamaan dengan 1448 Hijrah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, menganjurkan Konvensyen Majlis Masjid Nusantara dan Anugerah Masjid Malaysia Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah untuk tahun 2026 bagi memperkasa institusi masjid sebagai pusat ilmu, perpaduan dan kesejahteraan ummah. Mengangkat tema Masjid Harmoni berakar inovasi ummah diberkati. Konvensyen ini menjadi platform pengongsian ilmu, pertukaran idea dan amalan terbaik dalam memperkasa pengurusan masjid agar terus relevan, progresif dan menjadi nadi kesejahteraan ummah. Program ini akan diadakan pada 15 Oktober 2026 iaitu pada hari Khamis, 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Seri Siantan Perbandaran Putrajaya. Semua dijemput hadir dan saksikan secara langsung melalui saluran rasmi media sosial JAKIM. Dan kita akan dengarkan Glosari Islam. Dengarkan.
3: Glosari Islam.
4: Sekular. Istilah sekular ialah keadaan pemisahan urusan dunia daripada agama yang menyebabkan agama terhad hanya kepada ruang peribadi sahaja.
3: #penyiaranjakim.

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka Ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka Ketujuh dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka-Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tan Bicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Salam FM, salam untuk semua. Pagi salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Bertemu dengan saya, nama untuk pertemuan kita hari Rabu ini. 6.37 minit pagi waktu ini. Baik, mungkin ada yang sedang dalam perjalanan lagi mungkin. Ada yang dah sampai ke tempat kerja. Ada yang orang kata hybrid. Dan tak kurang juga ada yang untuk anak-anak ni, saya kira ada beberapa tempat lah yang telah pun dilaksanakan PDPR. Berikutan jerebu lah di beberapa kawasan. Macam di tempat saya tu, dinilai tu, masih lagi sekolah-sekolah di sana. Bermula semalam tak silap saya. Telah pun mulakan PDPR lah. Jadi untuk ibu bapa, insyaAllah selamat memantau anak-anak untuk sesi PDPR mereka. Dan untuk adik-adik, anak-anak, pastikannya duduk rumah, jangan santai-santai sangat. Sambil-sambil kita PDPR tu, kita boleh fokus untuk pembelajaran kita lah. Baik, sedikit pengungsian untuk anda. Berita nasional yang seperti daripada portal berita RTM, berkenaan dengan jerebu, operasi sekolah perlu seimbang antara kesihatan dan kelangsungan pembelajaran murid. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, mengutamakan keselamatan murid dan mempertimbangkan penutupan sekolah jika keadaan jerebu memerlukan. Pembincangan melibatkan NADMA, MKN, KKM dan GES bagi menyelaraskan tindakan pengurusan jerebu. NADMA akan mengeluarkan kenyataan menjelaskan penyelarasan tindakan selaras pelan tindakan jerebu kebangsaan. Pengurusan jerebu memerlukan tanggungjawab setiap agensi serta sokongan ibu bapa dan masyarakat. Jerebu dijangka beransur berkurangan dalam 2 minggu NRES. Jerebu rentas sempadan yang menjejaskan kualiti udara negara sejak 8 Ogos lepas dijangka beransur berkurangan dalam tempoh 2 minggu susulan perubahan corak pergerakan angin. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Malaysia kini berada dalam fasa peralihan monsun sejak 9 Oktober sebelum monsun timur laut dijangka bermula pada penghujur Oktober. Walau bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa perubahan keadaan cuaca semata-mata bukanlah penyelesaian jangka panjang terhadap isu jerebu, mungkin akan berulang lagi. Maka usaha pencegahan kebakaran mesti berlaku di punca penguatkuasaan undang-undang, mesti domestik serta kerjasama serantau mesti diperkukuh untuk akhirnya dapat mengurangkan risiko kejadian yang sama berulang pada masa hadapan. Beliau menjawab isu selepas ucap runding oleh Ko Pui Tiong yang menyifatkan jerebu sebagai krisis nasional kerana menjejaskan kesihatan awam, keselamatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat selain dibangkitkan oleh Dr. Kelvin Yi Li Wen. Dan berkenaan dengan jerebu, menjawab perkara tersebut, Syed Ibrahim berkata episod jerebu berpunca daripada peningkatan kejadian kebakaran hutan dan tanah di beberapa wilayah Indonesia termasuk Kalimantan dan Sumatera yang turut menjejaskan kualiti udara di beberapa kawasan di Malaysia khususnya Sarawak. Syed Ibrahim berkata setakat ini kementerian belum menerima maklumat rasmi daripada Kementerian Luar atau Kementerian Peladangan dan Komuniti mengenai pelibatan syarikat Malaysia dalam kejadian pembakaran terbuka di Indonesia. Nantikan seketika melalui utama 7 pagi untuk berita selanjutnya dari dalam dan juga luar negara. Teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Seketika nanti saya akan kongsikan, lupa pula, topik untuk pagi eh, salam kita seketika nanti. Pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Lestari Islam.
1: Sekular. Istilah sekular ialah keadaan pemisahan urusan dunia daripada agama yang menyebabkan agama terhad hanya kepada ruang peribadi sahaja.
0: #penyiarancahi.
2: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: dimulakan dengan perkembangan kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal di Yongping, Batu Pahat. Kertas siasatan berhubung kes berkenaan telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak pengarah pendakwaan negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh pengarah pendakwaan negeri Johor. So kita menunggu arahan, dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: Who not only preach about democracy and human rights, but who genuinely want to express what is right. What is so hypocritical, the failure of the international community. I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian majlis pada Majlis Makan Malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih

0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
1: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Hussein adalah untuk bersegera mendapat maklumat dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baru dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap Gabungan Tentera Pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pahang Steelers di 2-0 di Stadium Pahang Steel Yard malam tadi. Marcus Goleme mencul White Wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol. Masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89 hasil gerakan Shahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi, anda bersama dengan Radio Asyik FM, mana-mana lain daripada dang lain.
2: Asyik FM. Asyik FM.